Dobre, radšej Jošu predstaviť si bez drozdov a smutnú. Nesabudiť na svitaní, čo nevedie ku dňu.

srdca, Pane, nech sa môj život zmení. Aby sa z môjho úbohého mála, keď ti ho v slzách a ľútosti odovzdám, stala sa znovu tvoja pevná skala,